anak pamilih leungit kaulah dina waktu ayeuna sayuh naha makin jeung nanyakeun deui rek naon diangkir ku kaulah.

0: sia datang ka dia dihudangkeun ku aing lain keur mamatahan aing. Lain keur mamatahan aing ustad-ustad lain bapatong sia.
1: Kadahar uyah teh.
0: Yeuh, dengekeun ku sia heula turun ka dunya heula aing. Laras, ngakan uyah aing heula goblok. Tah. Habina-bina teuing setesu diabrik-abrikeun teu suka aprak-aprakan aing di papatan ku sia. Sirah tak-tak mo ngareuan sia. Bah. Habina-bina teuing sabangsat.
2: Kek Kang sakedap, Kang sakedap.
1: Asup ka Indomaret
0: teh. Aing kudu sumolono ka silama teu sudi abrik-abrikeun teu suka aprak-aprakan. Heh. Harga diri aing dikamanakeun aing raja gagah, aing raja sakti, aing raja. Panggagahna kari aing kudu sumulono ka silama. Pikir ku sia bangsat. Be.
1: Apal borma teh urang heula.
2: Gusti, ceuk abdi ge upami akang. Teu sangemkeun abdi nu kaituna.
1: Ieu mah solusi.
2: Keun jisim abdi nu kaituna nu sumulono ka silama, keun akang mah calikeun di dieu. Nu penting ieu nagara aman Kang. Teu sudi. Pasrahkeun deui Asia.
0: Sakira-kirana sia teh satuju ka aing sakalian sarua kenjing si Gunawan. Pinit teh si Gunawan jing.
1: Mantok eta.
0: Mantok sia. Nyatu di nagara ieu. Gaji di nagara ieu. Kari-kari sia rek kitu dititah ku aing teu daek.
1: Seri
0: tah. Bangsat. Teu sapira aing mah sia kudu milu kitu. Milu perang. Teu pira aing mah lain hayang di papatan ku sia. Tong boro sia nu mamatahan ka aing bapa aing baheula mamatahan ka aing teu digugu komo sia.
1: Mangasuh.
2: Teh sakedap aing ka kainit.
1: Tapi ka
0: Habina-bina teuing
1: turun.
0: Naon sanakis?
1: Hayangna teh diturut.
0: Kurang ajar
2: Naon ieu teh?
1: Wani nakis itu.
2: Diantep di sabaran teu meunang di sabaran. Sabaran. Sok sia.
1: Paur ieu mah.
0: Sok.
2: Gabina-bina teuing di sabaran teu meunang di sabaran. Sireum dijejek-jejek teuing mah paeh tapi aing lain sireum. Kabina-bina teuing sok sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat. Urang ajar sia dinu lega jeung aing jogol hayang nyaho. Ha? Baheula keur leutik urang parebut cisusu ayeuna parebut aturan jeung aing. Hayo. Samarukna aing rek cicingeun. Ha? Yeuh dengekeun ku maneh euy. Ieu teh urusan nagara. Anyeun teh raja, karesep raja, karesep rahwana ulah digugubu kana urusan raja. Anu tungtungna kieu nu teu maes teu meuleum ka babawa rakyat katalangsana gara-gara sia. Yeuh pribadi lain hukum, hukum lain pribadi. Pribadi mah pribadi lamun sia bogoh ka awewe ulah ngagubug-gubug masalah kerajaan, ulah ngagubug-gubug raja, tapi sia mawa-mawa raja nu antukna panrakyat katalangsara.
3: Dijapri tong di grup gra.
2: Gabina-bina teuing jadi raja teh kitu patus sia. Geus rawing ceuli aing teh ngadenge sia teh ti baheula matak aing molor wae teh naon?
3: Eta. Aya mah hartina.
2: Salian ti aing gede nyatu teh salian ti kitu aing teh teu hayang ngadenge sia diomongkeun wae ku batur dari papatahan ku aing mah kieu tungtungna. Jadi raja ngeunah aing teu batur. Yeuh dengekeun raja teh ngemban amanat penderitaan rakyat tapi sia ayeuna ngadon bikin derita ka rakyat.
1: Dah.
3: Iye.
2: Nepi ka kitu-kitu na anyeun. Naon salahna bikeun sinta? Aman pasti. Aman. Sok sia, lamun anyeun hayang nyaho. Bener-bener lalaki langit alangan jagat di luar jogo jeung aing hayang nyaho.
1: Duh.
3: Sama kalau ora sieun.
4: Nah anjen mah dejadinyaan kumbakarna. Keningan kalon bela ka sirama lain bela ka aing. Kumbakarna. Ngajak kelut mah lain ka kaula, ajak kelut mah sirama anu kiwari rek ngancurkeun ieu negara alengka duhirja. Apan anjen janji satria? Jiwa raga anjen rek diwakapkeun demi kepentingan negara jeung bangsa, kaula menta konsekuensi anjen Kumbakarna. Tong ningali akang na tingali nagara urang anu kiwari di

orang ulah ditinggali akangna tapi tempo ieu nagara bangsa anu kiwar diancam kancuran. Wayahna anjeun dina waktu ayeuna kudu daek.

0: naon je?
1: Anyir tiwas.
0: Naon?
1: Anu ngora ka alungkeun. Wah, mangkaning si pelem.
0: Baik.
1: Ka apa duli teuing nyangeun nu aja lah. Ayo.

0: sana anu ngapelot kasira makayana
1: padoa ulah kejira kari rido pangeran
2: seueur informasi anu dikengengkeun ku ieu pihak sirame anu sumping nanya taiti Raden Gunawan Wibiksa teh. Atuh sami dina waktu saya

Anuman Perbancana Suta sareng Ya Anggada maksad bade ngatur strategi pikeun nyingareupan Kumbakarna anu kiwari bakal datang.

0: umur beng alam.
1: Iya, Kulan.
0: Itu monyet tepi karegreg gitu, Gusti.
1: Wata, siap-siap.
0: Nata tangkalan sakitu ringwi nak dulu itu monyet. Wata. Lamun digibrigen itu tatangkalan meren teracleng weta monyet. Ulu! Lain ribuan deui, ima ratusan ribu, puluhan ribu. Cacak monyet. Nyabela sirama, nyet. Ampura kaula ayeuna lain rek. Ngabasmi anjeun tapi kaula teh. Nyumponan janji kaula nyata supaya kaula ngabela lemah cai kaula. Cek anjeun kaula musuh tapi cek nagara kaula mah kaula teh kasebutna satria anu wajib ngabela jeung nagara jeung bangsa. Direretan ku aing Gunawan belah mana cicingna
1: ya, eta teu katingal kula.
0: Direretan ti kajauhan asa eueuh ningali adi aing Gunawan Wan. Tepungan heula Akang Wan saacana Akang beto tamat teh hayang pangi heula jeung Gunawan. Akang teh sono Wan. Nawan. Jadi musuh aing jeung jadi adi. Teu sangka gara-gara rahwana.

0: pihak Sri Rama sareng pihak Kumbakar.
1: Memang kasaktian nanawanara sadayana ampir rata atuh denawa seueur anu tatus denawa seueur anu bubar katawuran.
0: Itu ujaring carita. Bakarna kiwari parantos paduhareupan sareng Raja Kiskendanya tep Prabu Sugriwa.

0: saha ieu kimanahong?
1: Ngaran aing Sugriwa.
0: Oh, iya Prabu Sugriwa teh
1: benar.
0: Nuhun ditepangkeun Nyi Prabu Sugriwa sareng kaula.
1: Anjeun kumbakarna?
0: Bener.
1: Cik haye nyaho dina waktu aya negara lawan aing Sugriwa.
0: Nek sateu acana bito tama tenang ge ulah gurung busu. Nu penting mah gelut teh. Nya slow motion nih, slow motion. Nya aya waktu na gelut mangan kaula teh aya pamunut eta mana wibahan katampi.
1: Naon teh?
0: Cik. Sateu acana jisim abdi bito tama sareng salira. Jisim abdi nyungkeun wi diwartoskeun ka sirama kaula hayang penak yeung Gunawan.
1: Gunawan.
0: Laras.
2: Pangijing si Ugun.
0: Eta teh pun adi anu bungsu Gunawan teh.
2: Si Bo.
1: Ya, denge ku anjeun kumbakarna. Sanajan anjeun make bahasa lemes tapi disebutna teh adab lanyap.
0: Naha?
1: Ya. Lamun ayeuna Gunawan ditepungkeun jeung anjeun, sieun kana ngaliarkeun talus ateuh.
2: Oh.
1: Mangaruhan anu teu buguh.
2: Si mangaruhan bener.
1: Teu bisa anjeun panggih jeung Gunawan, saacana anjeun paraget nyawa ku kaula.
0: Sakali deui ieu mah Gusti Prabu, Prabu Sugriwa, ieu mah pamunut kaula hoyong penak sareng pun adi.
2: Cik.
0: Sanajan saeleuh, sanajan saeleuh lah nu penting padu teuteup.
2: Sono.
0: Ai teh tiasa ngobrol mah nu penting pakieu-kieu we.
1: Wah, teu bisa. Bisi dihipnotis.
2: Tuh.
1: Bisi dihipnotis. Oh, dikitu-kitu teh kuning tah.
2: Hipnotis.
1: Dihipnotis.
0: Dah. Nya ari teh tiasa mah teu naon.
1: Anjeun teh galara kaula tega. Pati sok hayang nyaho. Urang tega jeung kopi galapati.
0: Sok.

0: kabeh euy museur ka ieu gelutna Kumbakarna jeung Sugriwa leuh.
1: Nya Kang.
0: Halah,
1: ragot kitu atuh.
0: Ragot kitu euy mun dewek baheula jeung si Gareng kitu di gelut teh.
1: Marebut kana ya Kang.
0: Eh teu marebut kana naon yang gelut teh. Dengan pamanasan.

0: Karena
1: duh, dugi kaki itu ya.
0: Kaula Laksmana nu bakal nuntaskeun ieu kajadian. Kautus ku Kakang Rama nyata pikeun ngaluarkeun pusaka. Dina waktos ayeuna pikeun nyampurnakeun nanyeun.
1: Iya.
0: Kumbakarna rasakeun ieu panah kaula.

0: tetiasa dipungkir kadarep tetiasa disinglat.
1: Iya ge.
2: Iya panah Laksmana anu disasar mati korona iya Kumbakarna.
0: Langing kumargi Kumbakarna tedek cicing kaya anana margi ngarasakeun. Ngararasakeun kanyeri jeung kapurih irung sumbung ceuri raweung
2: atuh kaayaanana teh cicing oyak kaayaanana
0: atuh panahna ieu Laksmana meleset lain kana ti korok nanging kana tak-tak anu palih kencana ieu Kumbakarna
2: nugi kasempal buntung pananganana ku aya anakku tarik-tarikna ieu panah Raden Laksmana.

0: tuku dua nana we leungeun teuwe. Wan. Jajan akang ngaleupaskeun nyawa teh hayang pangiwe, wan. Salon lewat. Ngeuna meureun akang dirawu di pangku ku Adi kan.
1: Ieu Kumbakarna maklum satria luar biasa.
2: Duh, satria sajati. Kalaresan ieu Kumbakarna teh ayana dipalih tongo.
1: Ningali kahanap wanara anu sakitu ngagimungna. Jiwa juangna tetep ngagedur dina dadana. Atuh ngagorentelkeun maneh ieu Kumbakarna ti tongo kalaneuh kalebak. Ngagalei
2: para wanara anuju hempak merbayak sakayana.
1: Ratusan wanara nyaeta kagalei ku ieu Kumbakarna anu parantos jiga baligo.
2: Urang ngajar aing pati-pati aing ngaleupeuskeun san ngaleupaskeun nyawa aing bebeakan aing hayang nyaho kagolenterkeun maneh aing.